превише сазна, а године као да немар за људе која љубави. Ти си давно неком другом руку дала, осјећам било би лепо још једном речи, барем хвала.

правил трен. Рекло ми е, иди, бит ќеш ње. У срцу сам те носија, откад сам се родија, ал сам касно сватија. Да нисам ја за те. Тог сам дана теби доша ја, оси себе нисам ништа има. А и чиме би те просија, да би тебе добија, срце није доволно.

големо, могу само кад ни тебе спомену. Могу да ме преваре и напију, док не дожем ја у своју авлију. Има нешто што није на продају.

ломе како пожеле, када знају колико слаб сам на тебе. Могу да ме напију и пребију

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Нико не е задоволен своим богатством, ни незадоволен својом памеќу. Мени судбина увек дае кашику кад немам супу, и супу кад немам кашику. Демократија е када две будале имају више права од једног паметног. Дуг чине три слова и безброј цифара. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Луѓи кои не могу владати својим срцем, још мање могу владати својим језиком. Никад не нађов друга кој би био тако друштвен као самоћа. Сви идеали света не вреде сузе једног детета. Истина која није изречена у право време, гора је од лажи. Још ни један лопов није променио занимање. Сваки диктатор би се дивио униформисаности и послушности неких медија. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Онај ко не цени живот, није га ни заслужио. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Разум не значи ништа, ако му не помаже машта. Кариеристи не остављају трак за собом осим бивших пријателја. Оно што се силом постигне, само се силом може и сачувати. Зло се само снагом доказуе, све остало памећу.

ti noć, princezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si moj ta ljubov gde na tebe.

па да ми позвониш у раним сатима. Е да смо остали ми скупа, где би нам дуја

21 години одесу и кад млади не будемо више. Напиши тада на моју адресу